0: pena. Ala ala le tautu, e di supermarket ti poni falolo te tele le tautu. Wanga e tangata wale si fae ngai, o le leleo le tule lo manatu. E tau leo mai e sale lo longa e fae tau, la ua maua yo falolo la popo. O ini falolo fa pena yo.
1: Sili tu foel na, o le na le wa yei foel supermarket ti o. Ya or the supermarket for ya tanta for ya
0: asia
1: te lita u foi po file to nu wa la ngai pe ya pe o le sa sa na ya pe o le wo te foi lo la te le ya
0: o so
1: te tu mal pampensin ya mato
0: ya
1: la wo tu ta vale tu va ngali ya sa u ma i le tu sa le ngai mato tu pampensin ya po fa pelo a le hela o le lava la o matu a tede swinga le wei termine e pe o le vanga na o fisinga fa le lo le winga na la utala iva lima pa sene o tanto fai pisinisi mene o fa le lo supermarket isa vai o tanto asia
0: so
1: ya ai o te tau va o le si vanga mana ia pe a fai o lai sa o o tu so fa le o lo fa nua o tato a le lisi atu tanto se la lai lisi ma wan tu pe lai I only fat away, yeah.
0: You will be my five
1: one from Falangano. Yeah, our men are what later, yes, all Timina will take 5 minutes to in the Safai Pule Momua, a talwed paying a talwayo, Fuyon. Yeah, see it out, see light out at it, titty to follow. Ah, and I know my role, my role life, and my tart to follow, my to run a supermarket dinner, or not to why. O mea umma, little more fellow, Lolly, a pier, ya, Aliki, Frankie. Le wai o mai tonu.
0: I
1: whanau lupo. Ios. Maua o ma sustoina.
0: Ia, o huli tele o whanau ia saui.
1: Na. Ala maa leia. Na la le maa ata isto ina o la tufo i. O la ala tala nol teine. Ala eno funofo alea le tamalo alea. Fai fai fai pena telefon. Ha. Vai ane fai fai fonga leto. La la e sao fai. E fai tu mele vai lunga le nufo ae. E pe ae sao fai. La la fai tula o tala isten fatau loa la e. To mai maa lo le saifo manu e se. I know for no familiar, sorry, two little low vai. I tell him for four if you eat a tattoo, little low vai. No, I don't know. Ya ile nu male nu
0: no no winga on fiete ti ya ta to yo isale long ta fa wa ngo za long me ya la mo mo ma ile tu la te le o me mana mi
1: ya o ape o me ne fa la la ve me sha la ve a fa long ko fa me ta to wo sa le long me o ka a ya me la yo pu sa pi su po pu sa mo a pu a wa le to ye la se me fa pena ya me sa lo o
0: fa ya
1: le o fa ya o i
0: wal man la ya
1: e ma tu am tau tia le tu langa pe ona ye ya ta tu sa la fa
0: Ya le silaf sili fo le ile ati na ele wi ainga a pe fo ya so ye ya le tauche lo el fertel malo la po o luma na i fale o i tua e tauchu al fertel la la swing o le ainga de tele o na ya ainga ta tu so vo i ma a mi se le tu le na se asia o tu e to tele o ta
1: tu le fe so o la ta le ta tel no a o le tu va i se fale Fale sa moa, fale o e ato ilau.
0: Mule ima zeme.
1: Le se mea. O lak fo lel matonu ufele aru. Ya o tai. Tai lel matonu. Lela lea o tai le ai o leo te le mai uta. O lak tu fo leo o toi vai. O la o me te le nana vai. Tu fo le moni lau tala. O la o la yei fale la poto fale sa moa. Fale o. A o ato yapa. A o le ima se fale to yato se lau. O fa pe lau tala la nena fai i au... tamai ta ia to te del mato ai ngale o ape o nei maftang fa pe to po fa te no lo kala lo fa ke aku fa mai afa ai lo to isi si o to to lo la langa se la to lo la langa se la pola se la pola pola fo fa mai se afa de ai ma se fa fa tu wi fa le fa le tatu ai ngale li ma fa le ai to mai apa tu so le ma se e o ai tu no
0: wato yapa
1: wato yapa o fa
0: e una mo watul ta ma le ata mai mal to mai na
1: o le ben la pe a fai la fu fu ya pia a tu ulo la le ngana fa ta to ya o fa la lu pe nga tai fa pe lo la ele ya ya a tu o si le tu la lo wan watu apa o fa
0: ya esa
1: ya pe na imena le o suinga na pe tu so fa si
0: o ta lo fa ti malaki ya me se vol sunga fam tai nu vea ya ta ha va ngata si melingi